0: Eli ajon ne kertoo lokatte lauto anga joka kepema inen ja sitä on niku vami ajungittu alu lauto makku kritikluni makaila katta lauto nyt rauguti malikka angami angutti kului angne kuluguti anu viaksianga guti aisuma pluti ika jokruti mersonna joksanna mot inen ja tukulu katta lauto anno tamakkuningalo
1: Kanu pimatugi akhnermut tamakkuninga sisiuppata khisubiranermut ilinniartitauglutik ammiuppata tuktu ammiuppangi tamakkuninga ilinniartitauglutik pogi khattalaqsimangmata qitunga qavsuungummata angayoqqaanguyummakua paningmini anaanauyu pisimanaqsausuungullutik ataataujullu innermini pisimanaqsausuungullutik Kanin makyanga teman nita ka kakatakpa.
0: I taip simali la tan na ilakusi walang mat. Atoktaw katain na lao si mang mataman na kisianik ta ilangit. Ilin anana ga pido aktumit anakalaw mawakong net ang nato kulubro nilo. Maligumakkalo lao ng mat at ataminig lo, animinig lo. Nutaraubluni maka kulunit laban ni upiokalaksuni idaw yung magkawni nga nut kimmik dahakin kano kimmik akitaw lilaw si mangmat kamutakaksuti malikatta lang naksuni makaituni kakuni nga atataminiglo anigilaw taminni taiman na unika katalawtok makaituni makanyang may ayong ito alulilaw ito malakatak sa ni atataminig animinig lo tamang may ang night ay si mabalang ito siya yun ayong ito alulit kisya ni amisunak sa ang ikaksi makatalaw mata
1: makkuk si tilugili kaya nga kano pimatuti akong nagayak pa makkuk tumako ayong nagayak ko yakatang mata Isumayon naksinaksaw ningin nukay tayman na ilan ko ayong nakuyoko yakatak pa makukto ni kitong akalaklo na.
0: Umlo may maut at yung ito alaw lang mat. Tay sumandok akli at yung ilang mat. Yung makuling ulamak sa ati kakyo ato alaw lang aptali. Ubat, ta makuling akulut. Ukaluti alaw ni atokatta katawlak sa nga. Ama TV kalau kita lu tamak kuah kereta ya kalau kita tamak kuah ulang kesal tu kau halung mata, la ulang kesal tu yang itu, ulang kesal tu halung mata. Ilinya gerang ada lu kablu natuin na okan nak tu alu walak tu ping mata tamak kuah ilak kusir lang mata kenit atu nak tu halung mata. Malituin na lu kesutik lu tamak kuninga TV ke kereta ya ku tahu tu kami ni. Atu dua lang ni kong inyo dahil man na kuktok ilan ni kong nala ni katang itukulo lang mata. Kasi alik tao, may kikidugit inin niya siya ako kutigot na ayong niya to dahil takko pinakaya kaya kaktay una siwal lang may una ikayo kaya kang niya to pina katakutigot iman na akaktok at tarluwit asalong nindugit Pero sa tiya kong nagtugaloy tayo man na.
1: Ilang at yung na tayo ilang ilo asak silo ako ilang ilo asak sling ilo di. Aki yung matiya kasuklugi siwunik sang mo iso magilugi. Tama tumakaimik sa anay unik kakan na ako kong nakpe. Kano pero sa tiya kong nagtugaloy tayo makung ningano inna ko kasung ningano tama to makai on miksa ano o kausa karon nakpe
0: mik yung tao ningan ik ilin niya kita katago kigo iman na kano na lang nipat ira lang ilo ko may ano iba ane kong imot kano itaw kano ila yao kong imot iman na ukaut juga tak lagi tak ku anjang ni aku tidak mana lo ukaut juga tak tak opti ku mikitin lagi tu kisah tak tak kau tidak kayak tu perok satu lagi ikaw makatang ni yang mata ikaw maksung mata akalakta ina iman na pikuyaw tangit tungala isuma pikuyaw tangit tungala katang mata nalat siya ko tiktay mata iman na akit piyak si iman na yakto iman na kablo na ito boundaries kang nakaktaw yu taman na inyuktitud iman na akalang inusikat siya kablo iman na ilaw katang nikugak utaw paniga. Kaya man nailo ka kang ito ti ukaw ti aksi utak ko. Kaya man nailo ka lo ako with namang ito ni uwin ano ino si akit si madang ito alo unik ka ako ito aksi upe katatawag ko. Inanik ko daw sukay ma nalain na katang ni mata magkuktuin magkukto katiminit tautuk sitte ikkol isu maksuk tulak sitte pindakattang mata. Taman kanuk ya kisianik tunga wikat siak pata. Kanu ijang itu kulu walui.
1: Ammata nutarak taan na naalat tiya kattang nina lang tusang isa kattang ngilu alak pa. Ako ni tayman na nginna lak pa. Patari lugun una namak kayak pa uvaron ni kanok likyak tabo ilitik kayak pa patari sinyaktan na piuva uvaron ni namang nila.
0: Taan na inik ko si uvalo ang madali inuk tigo tayo man na namang itulilo alak pat pati alakunuk lugo. Pagpatagulo ni, no, tayo man na ilong ilutila, lugo, ikpigipyan na kulog, lugo, ikpigipitig, kao yung kao tiga katakayak, tutak ko, pityangin na matagwa, patiktaw nga. Ublomi ulit to, klita man na, iman na, tao to katalang apta, sabit sa kalwa lang mata, inulirita ka lang mat. Taman na, inulirita, ukaw siya niya kapka, inulugi yu yuto kaulaw si magalo ang matali inutukay. Inulugi niyang may kaw yung mayo alulaw ang mata. Pirokshay ng midlo. Ilak ko siya kalaw tangit piwit piyasak ka ato katalaw ta kataman na panim no. Inulugi yung kalaw mata sabit sa kalaw alang amig kapiyasu unay sutig piw katalaw mata. Inulira yung nuko un takuyak tuin ako pitpiyak taong na misukuyaw kami takba sabit sa kaluang ng ataman na pitu taulak to.
1: Tan na pirok sa inyo akaw na pang koyak at tang ma akyo matiyara suklugo no takkiri na suklone. Tamani ukiyo kalaklutik tumi pigiyak lugo apiksuin na liyak at tang mata tu kisiyoma yung maluti una kisiyoma una kisiyoma kanyang magkangay tayo man na katak pa no takakuruk tu kisiyoma tilugo
0: so kay makuluk tautuk kami ilim niyak paliali sa mata isi makulua ilitri waliali sa mata tu kisi waliali sa mata isi mga una tsuki at tayo man na ipa kawimang ni mata. Nutaka kami tuni ukiwili kulu kami. Tayo man na ipalaong migama. Apiksak palaong naka migama. Isi maga pirawanik si Mangimay. Tayo man na isungubot. Apiksak at takbo.
1: Ay. Tayo sumanilo man na rakto pirok sa yangi at jiging itiara riba.
0: May makialo. Ingota ka lang matawak sa okay ma. Ingota kulog ka. Mikitiblogid. Iman na adyong ito midli ilak ko sa kapalya yung kulula na mata ilin niya sutiklo pekatang daw mat ilin niya kamiglo kablo nato ilin niya kita yutoin na loglo tipilaw si mang mata amalo manaw lak tumikit tukulo ito matkuha magkuling alone ayokon niya si matkialang mata magkuling at kakayaw tinik, kakayaw naksipatik, ilulikulo kalamat daw, tayma, iman na, pingasunig lo ni, ukyo kakto ni, ayoko na ikaw tigilak to, tay kuning, ukaluti ala ko lupat, upalubak, kakita ko yala ko lupat, tay ko, iPad mo na kakto yun, Inutyalalo kluti. Tama to tayo man may tulak po uglumi at yung ilolang mago.
1: Ukaw siksakaro akong nekso nga, apik ko tiksakaro akong nekso nga ro. Kuyan na may atuin na yung nakawga, apik so kong nakawga kilo.
0: Kuyan na may mga alok tayo man na taman na ati ukaw siya ko tayo nakli ino siya po ilat ko siya mo puyo kaya kang ikalawa tagad at tayo along mataw.
2: Kuyan na may debi apik so kong nasilaw si mang mat John Carson may day kanikang ikli ng miyutak. Reggae Kilakti 979-8291 mod okara kuyoyo. Reggae Kilakti 979-8291 mod okara kuyoyo. Kasang natana ang sugya katagayo risakti lugu akago kakluni 13 Inutulo ni Angon na sugyaro si Mang Masikituk Gorlo na itekan ni 1967-68 Varo ni 69 Amaro Sidaro Rago Jolo ni Unikak Tilogo Sinaksaw Tito Kang Ningartok Tungasok Tila Umilabo
3: Varo Lungari Kisiyane Atangit Kung Mata Inuin Kadlunani Daw Sumagotik Isumak Sumagay Unangin Mata Isumak Sumagay Daw Karuang Mayunga Kisiyani sa atinik, ukiyo karaklunga, sinigtakaya akong naksilaklunga. Talbang sa atinik, ukiyo karaklunga, sinigtakaya akong naksilaklunga. Kimuksak paglutari, sikito kang itluta. Ito ay maunikak sa kaklunga. At talbang at pigiaklunga, sikito katang ng maukakama, sikito katang itluta kataklunga. Kimuksak at talaw si Magatta. Ariyan ay tumakayulo na kimuksak yun eh. So kadya na tiglo, kangilaw siyong ako ti Kimmin. Nakiksak at siya raw siyong ako ti Umay at siya raw unang nasaw raw ko ti. Namuri ma isumaksong nang nasaw raw to. Uki umakayaro ng isumang man. Amma uki umakayaro tiglo, niglaro tiglo, Kimmin nagligilugin. Unga siya tumahay, tutigil ako yung nagligigaro at lugin. Tapi mahu ngasih tu yang nado aku bayung iming matau. Sunah beri isu maksud yang nasi di kemuk sasune awal lasi manaman. Tapi mahu isu yang mengeru ane unikkan ane orang mayunga tabang kemuk sekatam nama sikitu katam nama. Sikitu katam di dalam semangat sikitu katam sutaru. Tayari kurung niglu, airi kurung niglu. Sikito ka rin ako sa mga tisibod lakpani. Takko ang rao tilugin, 50 liguro ilo, 2 yuli ilo, tamakko ang rin ako mata. Sang iyo ang rin ako tamakko, 2 yuli ilo, 50 yuli ilo. Kubayan ako tumakaya rin ako, aulak si maya kaya, namun ay kawto ang nakto ang mata, kubayan ako tigibara ako tami. At sumakaya rin kubayan ako para ako. Magkukturlo na ito aksuro ako ako kubiyan na roo ako tigil akong magin. Tusak pa nila ako sa mga roo katari. Inuto katari akangin ng may sikito kut. Sikito sukayang mata. Nang may nagli ilin niya ako tigil si madlugo, si budlak pa may atuli sa aksima ni kuwildugo. Isuman na raong ito, sukang niya ito kay si manang itiya raong ito. Gasilon na yun, siyak ka na raong ito. Kasi akikit tukuro raong malitay sa mani. Dahil makubihan ako to arong lugo ukaw sa katlakak ko. Kubihan ang itong makayaro ng lugo tayo ma ukaw sa kanyara ka baka. 1965 pamiglukiak, 1965 pamiglukiak, 1965 pamiglukiak, 69 pamiglukiak. Kubihan ang itong minang-minang aturok si magama. Kubihan ang itanin. Tapi unik kang nerek paka, tan aku biagi dok semang kita ka, aku biar nak tuar dulu kau segera tak dulu, namun kau tong nak tuar dulu ni, isu maksud yang nak tu nega si tu, akikit tu kuru nega dulu tak isu mana, tuar yuring ni, sengi nak tu mik, sikituuqarlunga qamutaujaqarlunga mikkimatalingmin kangerlugaapingmuuraqsimagaama sukkajuaruqma tamanna tuajuriullunilu tuajuriullunilu sukkaluaqutigilaqmagu taimaquvianaornerlugu suurlu tusaumajaqaluaqu tamanna inutuuqattariaqanginna ungasiktumun taimaiquyausimagatta asuilaagli peqatiksailiqilaqtunga kangerlugaapingmun auullaqumaliqama mikkimatalingmit mikkimatalingmiutaugama tavvanga mikkimatalingmit kangerlugaapingmuaqumallunga mikkimataliusanikkiakuraani nunaliktaqarman najakkukka ningaukkukka tavvaniimmata ataalakkungillu taakkuaqatangutigi ningaugiit nukagiit angajugiit tavvaniimmata ningauqarlunga tavvani taimari kangerlugaapingmuumaliqama uqaqatigisimalilaortaqa kangerlugaapingmuaqatigiyumallugu sikituunguqatigilugu qamutauja qatigiyumallugulaa attuni qamutaujaqarlunu asuilaulli tungasuttiaama taikungaqiaqunnarsilaortugu kiinaujamillusiaqqangittiaama iqqanaijarlungaru makkuktuullungaru iqqanaija qatsiarlunga haarateerlungaru taikungaqumalilaortunga nuliaqa ilariartillugu kangerlugaapingmun ataataqarlunilu attaqaurlunilu tavvani kangerlugaapingmi ilaqatsiaqmalli uvangali mikkimatalingmi ilaqarlunga ataat anaanaqarlungaru angajuqarlungaru nukaqaurlungaru qatanngutiqautsiaqillunga mikkimatalingmi taima piqatigiyumaliqakku asuila tungasuttiaqama парнагуннарсилаортугу кисутуиннаин гаасиллу такуаксаиллу ниувегуннараугаккит нагмина кисиани нагминертава аторсимаянник униккаатуинна асуктунга нагмина аторсимаянник асима аторсимангитангани таппангамитсиматалингми ауллаганну нулиагалу ауллаалерлуну каерлугаапингуарпаллиалерлуну тааккунунганингауккуннун тикилаорсимагану тааккунанилу синиктарлуну парнакканнукувиасуттиарлуну унгасиктуму нунали айпангаангинну ауллернеарану кувиасуттиарлуну упеннаксаангусигиалармаллу кувианаттиарлуни кисуми исумангуйуннартоқалаунгиттиарто ауллсигатта ауллагатта таппангануннаганнит тангмаалаортугу таассума нигаама нунагиянгата angajuqqaangita nunagiyangata qanigiyaquruanun qimuksimigluunniin upaktausuumun tangmaarlunu tangmaagannu qautillugu qamutaujavuk piutsiaqunniilaugmati nutaungiluarmati suuqaamma qamutaujavuk tamakkuaq nutautsiangittuquruugmati uvanga tuajulitsorlunga aippaqataanna tajalinni aurautiqarluni sanginersaalugma tamanna qamutaujaqa sikituuqa qimaktailimainnerlugu sukkaisaanginnartu kuruullunga piqatigitsiaqasullugu tungagitsiaqakku tangmaalaurlunu sanatsiaalaurlunigi qamutaujani sikituuni amma aullaakkannilermigannu tangmaalilaurmiyugu anoqaalertuaalugma persertuaaluullunilu nittangitsiaalermat nunatujuugaluaq нуна таманна портуюаругалуа кингаалугалуанила такуксаоқаттагуннермата тангмаалилаорсимаюу уққуйманермоорлуну уллааккун иққуммарама иққумарама аниллунга силаттиаваалулерту аксуммариалу силаттиаваауйо парнакканну парналеранну таачума пеқатигияма кисутуиннаримаатсиаавуг нулиаġалу усиюмаңмагин асуила усилилаорсимаянгин мактаангмик орсоқартумик такуақаратта таанна авигумараортаға таббару таакку асупуйуккувигма илуанииттун қаллунаанеққингин такуақиқаттартабут уллуккун тиитулераангатта атоқаттартабут таппасупуйуккувинниммата таппатуангуллутиллу таассумали пиқатигияма тааккуа қаллунаанеқингиллу takwabu nila usiyumang magin usililaw tangin. Ammalo aumisibun, siniktaw tibun. Nuli amaro naksak tangin kisutuin na ikpiyadong poksimayon annugaan. Tamang mitya usiyumang magin nakillo tamang mitya usiyumang magin gasillo. Usiyumarawa ma magtaw na abiglugo ukigligak sa makkan na kasuklutan na nagligilugo ningaw ka iso mga atutiyara o takatay man natya. Piyo mayanganin atutiyak sukutay man natya. Ingat kasiluta marugilila o taka ingat kagarwa sukutay sukkay ilwa tukururang man sukkay sa tukururang makimang niwisay narakakku marugilila o taka. Managarong mataman na atuktabon nitatya garo sunilo kubianatti arsuni nittaqittuarulluni silatkaavaarulluni silaqqiaruqsuni uttimo qibiarnasaarannerama kajjaariluarnikumuqqurtuq ingeqqaaleq pallearnerama peqatigiyaqa qimaktabinaaruq uttimo qibiataannerama naugleenna noqqarlutatabmane nuliaqapeqilerlugu inna tamaanitsiaqi maktabuun aakkugu taawanigu nunaa atsuma nunaa qanigiyangane qimaqqaawiyaw utaqqilertabu silatsiavaarung mannittaqqiaruqsune takuksaungnaarmanga tabbane noqqangaatu innarlunu utaqqilertabu qitungavuqi urang matapingasuni qitungaqaqannu tisamani qitung tisamanga taanna amaqallune umikittukuruullune neqimiglunne neqingillune amaamatuinnarlune anaanaminnin taakkuari pingasum pisuqayagunnartuinnaullu taangayullerpaarlu nukarlerlu nukarlikkannerlu aannituanganilla qiyurang mata nuriyaamatappane utaqqinittinni ullayaqatigivarlunigin uqquusittiariangit taima ullayaquru aammakisautillut taimannaileorlutik taanna tukisiyaujuinneqqumma kikkuli maatsiani ima ullajarlutik immiinno aqtuqattautinna suarpaqllutik aqtortaujortaanna saaraksaaraksangaqpaqlluni taimailiortuni suurlu tappane utaqqigeruaqatta saqqittunnaillingman utereyalilaortugu qanuilermangaan pingigiqqakkuila utereyalilaortugu tappangan utaqbigivavung aulautini piirtaviningit piujunneernermata sanaujaartulertangin piyariitsiaalertangin utaqbigigattikku kaabriitanga taanna ilinasuaalertanga ilijaqertaviningaila tungavingitaakku aulautiu kikiagiilertangin utaqbigigattikku apelertava suqertuarungmataa aakkugu ima uqattiarluna aakkugu piutsiarunnatturuqqangmatagu piersimalaukullunigi tappagu piusijuaruin piusijuarungmata neqarta magit uppirusulitsiartunga takanna nuvugurung upaariaqqaujaqaruavung kisurungin kingaardungne atiqartuq nuvu kangerlugaapiullu mitsimataliulluakunninganni takanna takuksaungman aksummaqeeru takuksautsiaqman ittaqqittuarungman uqautilerluninga taassuma aulausiurtuup kanungalinuvaanun tiiliuqeartuliqitsi iila tiitorniaqatta uunarsilluni qainiartuaruujutin utaqqiniartuaruupugut uqautiyaqa tunganatsiarlunilu qanuingitsiaqami ullaarnillu quviasuunnersautsiaalerluni iqqummalisaaqunniiqami asuila takanunga tiiliuqeartulilaortugu nuvuataanna natiquviaqujungman anuqajaangman aakka imanna sunaupa takanunga tiiliuqeartulertilluta kaerlugaapigmiunin paarsilaortugut qamutaujaamaqquulluti tainnalu paartaqa angutaqatigillugu qillarmi atiqartu paaqakkuasin aksukalla tunganarluni quviasutsiarlunilu takulaorsimanginnannu aqqaa gunimaa immaqa ungataani takuraqsimanginnannu akuniaru takunginnannu quviasutsiarlunuqlu uqalerluni tiituriqataatsiaramigu uvanitsiakuru sikuqulungmi ingeqqatuinnaqumagamigu mitsimatulinmukku sibumugiarumagami e ati ikanali tiileqnartuquluujugut taimanningaugu kunukuru maliktuarungmat taikanali tiileuqulekqangmat taikuma tiileqartuqneartuarujugut taikanali neqineartuarujugut аммоқотилеривааг ингеққасинеалерлута марилерлута табба ила ингеққасинеа марилерлута оқаутилерпаанга таймагу канаартумми туктулеорами иллувиганганна неқиалуи таббангат усинганна неқиартигуфтуиннарми микилуқулунгми тулимаяақулунгне оққортунгинна пиерситуиннартунга taikungari sivumu kautingi jaatta illuvi gangannun. Tiili oli ottariuna nezani jaatta kuruppun. Taanna turima jaakuru. Taanna tuo kuru pieraatu kuru tuinnahtaga. Taikungari ukausika jangannun nekitari jarumun. Illuvi gangannun. Sivumu jaatta taikani tangmaalluta. Nekin illuvi sumaksuuta katsialluta. Taikani tangmaaksimat jangne jaatta. Kujalillungasit. Tungasutsiaama taakkuningan nekakatti tautsiaanneerastunullu sotaru tangmaagutta. Asuilaillu ingekasilat sotatappangat tiiliuajat tutuinarastuku takanunga kangaat ikaraat juunerahtannun. Taimari tainna kangaat juunneetsune tangmaapikisimanikungan. Tappunga nuvaa nuorannung natiruviangumat. Nuvuani tiiliuneakkaullunu taissuma ningauma tiiliuvigikukkaujanga taannunna teruviangumat. Suusikka kiuneakasukuddugit ukkoimanungmun ungatingaanganun. Kangirthuapiu miksingaanganun. Tangmaajat ja tiiliuajat tulilauhtuvu. Suurinna teruviangumat taannu tiiliuvigilmajaga ukkimakoumaneakti kuruveruaa. Ukuutaksunga agguatamanna. Sanalluguila uquutarlugu apummi tabbani tiiliurattugu taannaru niqikurun uujuriurerlugu qaujimallungaru tainna ningauga apuutiguni qujaarneartoq uujuriurtuanniugatta tiiliurlutaru qujaarneartoq nalungitsiarlunga quviasutsiarlunungnuliaqaru tabbani tiiliurtugu tiiliuqtilluta unnuriqaruartilluga akuniaru utaqqiliqattikku ullunimaa utaqqiliqattikku anuaarettuarugman natiquviatuinnaraaguluarluni piqsilertuarugman uqautilertaqanuliaqa tabbani uqquisimajunnarnassinni illurinasugunnarsilaukertungaliqa utaqqilunullu asuila illuriurettunga tabbani utaqqillunullu taakkuaru tiituqattaqullugit kaangillutik akuni usuluarneangimmata uvanga tua illuriniusereqama tuaviinna illuriuqama uqquusiluarullungaru pijaqerlunga piqsiqtummaqiarugulungman aksuaru piqsilungman taanna illuvigarpung agguili saqartililauqtaqa uliarungmi uliarungningila qaujimajuinnaugatta ima qalluna uliqutiarunginni kisutuinnarmu uligiliarsuunni taimaittume inguqiqarama taanna illuvigakuruppun agguilitserlugu anuqimu nungutaullarniarman nanurigmilu tamaaneilerluta nanurigmiilerluta tamannaru sikuqataavinerman akuniaruk tamanna mitsimaturiullu kangerluaapiullu akunninga sikunasaasugungman quviasukpiukkisaana ullorsiutaani sikuraukakkaluarluni ilaanni sikuisuunguvangman sikuqataarnikuullunilu nanuqaruaarniusallunilu sikuqataarnikuviniugami piqsiqtummaqiarurama aksuaru tainnaru tikittunneerluni taarsillunilu tainna tiiliuajartuquliqqaujuq qamutaujarlunga sikituurlunga utimun ingeqqasilaortunga maniilaartuquluuqqaul maniilagalaartuquluuqqaullunilu tamanna atortaqa qavammaqqutinnik sikituuma qavammaqqutinganik tauturiguni qainiarman taalermat taubunga утимут пагэарасуллаартар тайна тиилуриартар бигэккавиянгануваарсу тигиннакку манилаану тамаанга апуутсалу тулуулегалуарлунга тигиннасуиннаракку сум манэкагуннакаттангиммат тайкунга тайннарама таббани камутаулерлунга уутсаагатталилаортунга такуксерасуарлугу каамалуми такугуни кааниарман такуюксаавалангуарамман нуққарлунга нуққангааралуарама нулиаагалу пингигиллугу нанорми тикераартауннерунаинна нариартауннерунилуунна каппиасуккалярту исумагимун пингигаксималлугалу акунилуараалу нуққангалериар таппани пиугинагу саққиппаллиангимман ингеққасиммигама таймаақсули таппани уужаақаттассуиарпунга акунеунерсаулерсунга такуксерасуарлугу персумунгаситтуми такуджаангиттугалуа персумун имаа исумаллунга қаамаруқтуми таутуккуни таарсиваллуни қаамаруурулуни таймаа таутуккуни қайюннериангани исумагиллугу илаа пингигаккама илаа утимун иллувигаттинну таппунга утерасуалермилунга суле анориг асоққарчуумингитту таппунга иллувигаттисилатиаккулуануарама қануингитторсулинулиара тикераартаулорнингитторсууқаимма исерама титулаукарлунга уннуангоорман уннуаллуангоорман қамутауярвиссауттиангиттуалуулерман қамутииккаллуунни сив иллувигатта санитсиакулуанаитту такуксаоқаттарунниарма таперсумут аксуммариалу персилерма такуксаоқаттарунниарма писуллунга кинериалилаортара сиксаккуурасулерлунга кунни тамаккуа қаулиматсу тигиллугит таинна тиилиуиартарвигеққавиянга сули тикиннакку наа инеқаяангиларсули таппани тумисиоқалуарамалу тумисиангиланга намунгартукиарналулитсиарпунга таппани саққуттувиниуммагааллуунни тайкунга тусартувиниугуни тайкунга таңмаариарторниаққаруйугу тайкунга каюсинасуктувине налуйуннеэртара сулила налуяралуара таймаа исумагинасуалертара унгаситтукаллаунгман иманнақасуурлу унгаситтигимман уаммайлақарқуунгман таппанга иллувигаттинни тайна тиилуриартарвигеққавиянга утерпигеқаттартара персертуалугалуартиллугу пиқатига нивиоринникумун наглигинникумун таиманна унгаситтигиюугалуа уаммайлақарқууртуугалуа упагасуқатталаортара уннуангуллақалуарман утиссуиармигама уллаасангулертиллугу уннуан уннуаккунила уллаасамаақпаллиангаалертиллугу утитаиннармигама синигасуалилаортунга илаккатаакква наглигиллуги куяна қаамалерпат қимаксимангаақаттарниалераккин қинерасуарлунга синигасулерама уқаутил синигасунниалеранну нулиагалу уқаутиллилаармияга тикингиппанаа уннуан гаасеқатсиангиттуалуганну тайкунга унне уқаусерилаортангану тикитуиннармилуну қинериаққанниуярниарпаву икуллартиумиппан наатсиингуяулерлунилу уллааккусули персертуалуумман сугиангитсиартугу қануилигиангитсиартугу уннули сигиалертиллугу персерунниилермат манеқартакуксаоқатталермат парналилаортугу тайкунга налулерамаилаа таппани утериарума тиаммарилералуарлунгалу аммалу таинна каюсигиартувиниулуни илуарунниумман тайкунга тааккуа паарсималаортатта иллувигаганну неқиталингмун кангиисулилаортугу тайкунгартувиниуяриангани саққуллуни таппари наатсиингуйами уллааккун персилуарунниумман манеақаруннарситтиармат туугаалакулумми орсуксаггикканнерлуну утериалилаармиугу ауммисивуллу қималлугит ауммисиннаюппу ауммисикиттуалуулаортугулли таассума усиммаги ауммисивун қипеқарлуну атаусерми аллинеқарлунуллу атаусерми тааккуалеқитунгуабумаққу пингассут аннорааналлу қипеқарлути аннорааналлу аллинеқарлути имарнаулоортулла аннораатинни укиорсиутиттинни аумисиулли тамарматтиа усингмакин таассума пеқатигиама утегаруааннук таппунга тилиуартарвиги кулоортанганун инивини таматжаагмата наасаасуккалуаакки аннораарсимани куулерлутиллу масаутиллугулу пуиматиллугу сикутаманна масаутиллугу иниунгмата иппаксарисаагулуаат каттилуартуэрулерами налунарсиллути кассивиниугулуармангаата наасаасуппаккалуаакки наау наиса даттаагуннаилливакка кассиугулуармангаата тукисиюннеаакки таппани тумисиугалуараанну инисиугалуараанну иниттаасигинни нанингитуиннэрмигаттикку инисиангитуиннэрмиганну укаутиллаангмияра саккуттувина тайкунга шуила кангаарлунгму тангмаариартортувина тайкунанга паарсималаортаттин сусарнерами тайкума тангмаариартулэртувина тоаверлунугай упаксаалигиа туиннагаалерлабу тайкунга ашуила суокаама агалуккаангуиннами нулиара ангитуиннагаллуни таппунга суккалинерсаулерлуну туайулиарунник аулаутекаранну сикки камутауяву сикитуву сангиюалуяангмата суккалиюалуяалерлуну иллувигаттиннуаранну туавинна парнактугу титориангиттугуллуунни титориангитсиаммагилэртугуллуунни асуила ингеккасиммиганнук титураарсимананнук тайкунга кангаартугмут тикиннаннукисиана иллувигарму таппунга аннугаарнингиллуни аннугаяагуюарту туиннартувина инингитамаккуат тайккуа киллаккут такуксаутсиарту наук инитакаяангила асигинни камутиг таппанга ингеккасиннерами митсиматулиумиксаану тайккуа киллакку иннигин тамаджатуангуфу неқиллутаакку иллувига илуаниттут канвилисимангиттиарпу кувиасугуннилерпунга таппани налулерлугалу